0: idatzi datorrena. Abona zaitez.
1: De la mano de EITB.
2: EVE, el ente vasco de la energía, te ofrece la información del tiempo.
3: La temperatura es de 16 grados ahora, pero atención, porque para hoy se prevé una máxima en torno a los 37.
4: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
5: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.

Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Entersport, del sindicato ELA. Te agradezco que nos hayas atendido.
1: A vosotros, mi esker.
2: Gasteizen festa hasi da eta beti bezala Radio Vitoriak etxera eramaten dizu.
3: Abuztuaren lautik bederatzira, jaia irratian bizi da. Zeledonen jaitsiera, Andramari Zuriaren eguna, Neska eta Blusen koadrillak, Zeledon eta Edurne Txiki, kaleko giroa.
2: Radio Vitoria, jaiak gara.